kadang kinasih wonten ing Sang Kristus. Kulo Pendeta Hosea Sudarno saestu bingah raos ing manah saged pepanggian malih wonten ing program pangayeming manah ing kanal YouTube YKB Basa Jawa. Wedaring Sabtu dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah Tumut Obah Habakuk 3 ayat 2 dumugi gangsal welas. Dasaring pangandika Habakuk 3 ayat 13. Paduka tedak perlu mitulungi umat paduka. Inggih mitulungi jebatan paduka. Poros dari ingkang kinasih, menopo ingkang kedah kita tindakaken kangge mitulungi tiang ingkang kacemplung wonten ing kolam renang. Satunggaling coro kangge nyelametaken milujengaken inggih menika tumut nyilem, tumut nyemplung, lajeng ngangkat minggah dateng inggiling kolam renang. Kita mboten saged badhe milujengaken namung cekap bengok-bengok kemawon. Tuwin nyukani coro saking sak nginggiling kolam renang. Kita kedah ubah ambyur tumut nyemplung mitulungi. Nopo male menawi tiang menika mboten gadai coro renang kanthi sae. Menika ingkang katindakaken Yehuwah Allah wekdani ngali manungso dumawah wonten ing luwenging dosa. Gusti Allah pradah mandap tuwin mlebet wonten ing jagat lajeng mitulungi saha milujengaken manungso. Menika ingkang dipun sekseaken Nabi Habakuk wonten ing waosan Alkitab wekdal sak menika. Gusti Allah tedhak rawuh nyaket nedya mitulungi milujengaken umatipun. Gusti Allah mboten namung mendel soho nenggo wonten kratonipun ingkang suci. Mboten. Menopo malih Gusti mirsa bilih manungsa mboten saged milujengaken dirinipun piyambak. Menika para sedherek, kautamanipun kapitadosan kita para putraning Allah iman Kristen. Kita nggadahi kapercayan dumateng Allah ingkang tansah obah tuwin makaryo kangge kawulujenganipun manungso. Kapercayan ingkang kados kala wau ingkang damel tatak kita mliginipun tumrap ingkang saweg nggadahi masalah tuwin ngantu-antu jawaban pitulungan ing sak lebeting pandonga saking Gusti Allah. Gusti mboten mendel, Gusti tansah pradah obah lan makaryo kangge milujengaken kita. Samiyo nilengaken sohong raos-raosaken bilih menggak-menggo ipun gesang ingkang kita alami menika minangka kasunyatan obahipun Gusti ingkang saweg milujengaken gesang kita. Sametiat pitados bilih Gusti saweg tumut lumampah sesarengan kita nglangkungi saben pos lelampahaning panggesangan kita. Cekap semanten pangayeming manah dinten menika ngantos minanggih malih ing episode candhakipun. Semoga dipun subscribe, dipun like, soho kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.